9:30, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Sve do 14:30 radarska u mjestu Heće, općina Zenica. Do 12:00 radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.